ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯏꯟꯗꯤꯔꯥ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯏꯃꯥ ꯁꯩꯊꯥꯖꯕ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯥꯒꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯁꯥꯄꯝ ꯅꯣꯗꯤꯌꯥ ꯆꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪ ꯃꯊꯪ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯁꯩꯍꯧꯔꯤ ꯂꯨꯛꯊꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯊꯣꯡ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯒꯠꯂꯛꯎ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯎꯁꯝ ꯑꯃꯨꯁꯤꯡ

0: ꯍꯣꯏ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯕꯗ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦꯕꯀꯣ
1: ꯍꯣꯏ
0: ꯃꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯁꯦ ꯑ ꯄꯥꯜ ꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯈꯥꯁꯤꯗ ꯇꯨꯡꯉꯒ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯨꯏꯅ ꯇꯨꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯐꯦꯠ ꯀꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯛꯇꯗꯤ ꯈꯔ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯨꯄꯥꯗꯗꯤ 90% ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯁꯦ 90% ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯄꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁ꯭ꯔꯦꯒꯨꯝꯕ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯎꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯀꯥꯟꯗ ꯔꯦꯁꯤꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯅꯧ 90% ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯨꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯕ ꯏꯂꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯑꯌꯨꯔꯚꯦꯗꯥꯗ ꯃꯁꯤꯁꯤ ꯃꯨꯇ꯭ꯔ ꯑꯁꯃꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯃꯨꯇ꯭ꯔ ꯑꯁꯤ ꯀꯩꯝꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯌꯨꯔꯤꯟꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯃꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯑꯁꯃ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯔꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯇꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯕꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯅꯥꯕ ꯄꯤꯕꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯁꯥꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦꯅ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯤꯡꯁꯤ ꯃꯨꯇ꯭ꯔ ꯑꯁꯃꯔꯤꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯣꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯇ꯭ꯔ ꯋꯥꯍ ꯁ꯭ꯔꯣꯇꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯃꯨꯇ꯭ꯔ ꯋꯥꯍ ꯁ꯭ꯔꯣꯇꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯤ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯦꯇꯔ ꯌꯨꯔꯦꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯥꯎ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯖꯤꯁ ꯇꯥꯏꯞ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏꯗ ꯇꯥꯏꯞ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯌꯨꯔꯚꯦꯗꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯤꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁꯅꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ 500 ꯌꯔꯁ ꯗꯦꯠ ꯕꯦꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯅ ꯏꯔꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯨꯇ꯭ꯔ ꯑꯁꯃꯔꯤ ꯔꯦꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯟꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯐꯖꯅ ꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯒꯦ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯦꯂꯣꯄꯦꯊꯤꯒꯤꯁꯨ ꯐꯥꯗꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯁꯨꯁ꯭ꯔꯨꯇꯥꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯏꯔꯝꯕ ꯇꯦꯛ ꯁꯨꯁ꯭ꯔꯨꯇꯥ ꯁꯝꯍꯤꯇꯥ ꯑꯅ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯗ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯠꯁꯦ 600 BCE to 700 CE ꯁꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯠꯁꯤꯗ ꯏꯚꯤꯗꯦꯟꯁ ꯂꯩꯅ ꯏꯔꯝꯃꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯃꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯉꯕꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯦꯂꯣꯄꯦꯊꯤꯗꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯇꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯁꯝꯂꯞꯅ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠꯄꯟꯂꯕꯗꯣ ꯚꯤꯇꯥꯃꯤꯟ ꯏ ꯗꯤꯐꯤꯁꯦꯟꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯄꯔ ꯄꯦꯔꯥꯊꯥꯏꯔꯣꯇꯤꯖꯝꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯨꯂꯔ ꯔꯤꯁꯄꯣꯟꯁ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛꯁꯤꯁꯨ ꯃꯣꯗꯔꯟ ꯑꯦꯂꯣꯄꯦꯊꯤꯗꯗꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯇꯥꯛꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯛꯁꯥꯂꯦ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯐꯣꯁꯐꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯌꯨꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯣꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯌꯨꯔꯚꯦꯗꯥꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯁꯟ ꯇꯨꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯜꯇ꯭ꯔꯥꯁꯥꯎꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯇꯝꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯁꯛ ꯃꯑꯣꯡꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯀꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗ ꯋꯥꯟ ꯍꯨ ꯗꯖꯟ ꯒꯣ ꯄꯟꯆꯀꯔꯃ ꯑꯣ ꯁꯣꯗꯅ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯐꯔꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁꯦ ꯑꯗ ꯄꯟꯆꯀꯔꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯌꯨꯔꯚꯦꯗꯥꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯗꯤꯇꯣꯛꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯖꯔ ꯃꯉꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯉꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯠ ꯑꯅꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯔ ꯅꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯤꯇꯣꯛꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁꯅꯦꯕ ꯅꯥꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖꯅꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯒꯜꯂꯤꯗꯅ ꯏꯅꯝꯗꯥꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯖꯨꯊꯥ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯥꯂꯦꯟꯊꯥ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤ ꯅꯥꯒꯜꯂꯤꯅ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯇꯣꯛꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯀꯔꯃ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯆꯠꯊꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯕ ꯂꯩꯅꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯥꯏꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯤꯡꯁꯦ ꯃꯔꯦꯛ ꯃꯍꯥꯎ ꯊꯣꯡꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯤꯡꯍꯟꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ

ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯅꯪꯁꯨ ꯃꯧꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯗꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡꯆꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯒꯣꯄꯤꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯂꯤꯂꯥ ꯗꯣꯛꯇꯔꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯂꯤꯂꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯊꯤꯌꯥꯝ ꯁꯅꯥꯆꯥꯎꯕꯁꯤꯡ, ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯖꯣꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯗꯦꯅꯤ ꯂꯤꯛꯃꯥꯕꯝ, ꯁꯟꯗ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯃꯤꯅꯥꯀꯨꯃꯥꯔꯤ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ, ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯂꯕꯨꯛꯇꯣꯡꯕꯝ ꯚꯨꯕꯅꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯗꯤꯕꯤ, ꯁꯟꯗ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯃꯄꯥ ꯅꯟꯗꯨꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯃꯨꯇꯨꯝ ꯂꯨꯈꯣꯏ ꯁꯤꯡ, ꯏꯅꯦ ꯑꯁꯪꯕꯤꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯑꯄꯅ, ꯊꯧꯌꯥꯝꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯈꯤꯕ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ, ꯂꯤꯂꯥꯏꯕ ꯁꯅꯥꯁꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯣꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡ, ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯁꯨꯚꯥꯁ ꯑꯊꯣꯛꯄꯝ. ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯡꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩꯃ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ, ꯇꯈꯦꯜꯂꯝꯕꯝ ꯃꯟꯗꯥꯀꯤꯅꯤ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯌꯦꯡꯀꯨꯞꯄꯝꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ.

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯧꯈꯠꯆꯔꯤ ꯕꯁꯟꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜ ꯂꯝꯗꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯗꯥꯅꯟꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯁꯤꯕꯤꯅ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯇꯦꯖ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕꯅ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯖꯤꯇꯦꯟ

0: ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯅꯤꯐꯤꯠ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯝꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯇꯧꯗꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯍꯥꯏ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯄꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯋꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤ 35ꯗꯒꯤꯅ 45 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯟꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯚꯤꯖ꯭ꯋꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯗ꯭ꯔꯣꯞ ꯑꯥꯎꯠꯁꯤꯡ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤ ꯕꯦꯡꯛ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯂꯤꯡꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤꯅ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯐꯤꯜꯗ ꯄꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯅꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯗꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯊꯤꯡꯁ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯒꯦ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯏꯀꯣ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯏꯀꯣꯁꯤꯅ ꯅꯦꯅꯣ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯁꯥꯔꯦ ꯅꯦꯅꯣ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯄ꯭ꯔꯦꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤ ꯍꯩꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯅꯣ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯥꯛꯁꯟꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁꯔꯚꯤꯂꯦꯟꯁꯇ ꯀꯔꯤꯗ ꯑꯃꯗ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯒꯤ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯋꯥꯏ ꯁꯤꯅ ꯄꯤꯌꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡ ꯑꯣꯐ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯒꯨꯠꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ LED ꯕꯜꯕ ꯔꯤꯄꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯤ LED ꯕꯜꯕ ꯁꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯗꯇꯥ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯔ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯗꯦꯕꯂꯞꯄꯔ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯁꯣꯐꯋꯦꯌꯔ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯖꯣꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯣꯂꯔ ꯄꯦꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯣꯂꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁꯤꯡꯒꯤꯗ ꯔꯤꯄꯤꯌꯔꯤꯡꯒꯤꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤꯗꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯤꯌꯔ ꯁꯦꯛꯇꯔꯗ ꯔꯤꯇꯦꯜ ꯁꯦꯛꯇꯔ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯦꯂꯤꯇꯤ ꯕ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯇꯣꯃꯦꯇꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ICM ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯇꯤꯕ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯒꯣꯕꯔꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯏ
1: ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯏꯖꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯁꯦꯂꯔꯦꯇꯤꯡ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯏ ꯄꯔꯐꯣꯃꯦꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯧꯁꯥꯜ ꯕꯤꯀꯥꯁ ꯌꯣꯖꯅꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯅꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯝ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯣꯖꯥ
0: ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯔꯦꯝ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯦ ꯔꯦꯝꯁꯤꯗꯤ 20 ꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ 4 ꯋꯤꯛꯁꯀꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯦꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯂꯩꯇꯦ ꯗꯤꯁ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯤ ꯑꯦꯝ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯋꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯗ꯭ꯌꯨꯔꯦꯁꯟꯁꯤ 3 ꯃꯟꯁꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯌꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯍꯧꯕꯗꯒꯤꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯆꯥꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯅꯤꯐꯣꯔꯝ ꯏꯟꯗꯛꯁꯟ ꯀꯤꯠ ꯏꯚꯟ ꯁꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯔꯁꯟꯁ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁꯑꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯇꯧꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯔꯣ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯏꯀ꯭ꯋꯤꯞꯃꯦꯟ ꯂꯩꯕꯗꯨꯅꯤ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ